ohia ene animguase odi ankasa mom nkasa sa agwa no te ya woni ye mia we ya ye adwuma ndini ya bankra ya mazie be yi ya manfo nsema no.

Okrase okọ no. Ankọncha no abọ. E a wuchire benkwa odọ. Ohia benkwa na ehia unti amenti onka. I wonder me nkosi da ben. Oh. Odọ komu ndi me na maya senti ana. Bra na oba onri abọ. Ase bra oba onri abọ o. Onri abọ no wada wati. Baby da ya obedi ada ana da obede di se adum nti embo da embo ya obete ya obete ti adum nti embo ai aha that's right.